Birokracija, birokracija, tad kukaš gdje je demokracija. Pravo na rad, pravo na život, pravo na to da te glupa masa nad glasa. Tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi. Biologija, neurofiziologija, moral de na gore.